Najveći rock hiti. Najveći rock bendi. Na FM-u, DAB-u, App-u, Web-u, Facebooku, Instagramu, X-u i Radio Playeru. Rock Radio. Čisti rock.

0: ready, we're rolling.
1: Prvi akord je dovolj, da veste, da je to rock radio, čisti rock.